Ronny! Esken! Monkey! Gå ned til huset ditt! Ja, det var flink pisk! Ja. Monkey! Der! Nei! Ja. Nei, gå ned til huset ditt! Monkey! Fy! Der! Der er Benny Svart!

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.